šypsojau. Šai, rabinas nimikų sojca atspėt, kai šnu liepų zapojau. Ma praujau, be tam hor, prau nečiau.